0: ye adwuma kɛse bi a wo te nka pɛsɛ wo ne adwuma fo nyinaa ba Y2K ne bia akwanya e wo hɔ ma mo ɛna mo a mo pete kit ne so e bia mo tɔ mark mark 10 10 no sika ne remamo 8 sika ɛno nti number a betumi afrɛ ɛyɛ 0593038769 na wa frɛ na ticket nso obi a obi aso yebetumi e deliver dia ma yankopon ya adoma ye hia yemfa sira kɛse pa nkoma the Eco Bank the Pan African Bank sanso ena Kojak toothpaste mouthwash ena Lovers Lees Equip Limited Doormaster sanso na sira kɛse bi so enko emfa ma Lawson Dere Ginger Bitters ena Futelli Compu Ghana ena Levon 2 Feminine Wash wo money aboa for ma so yasene but wo bɔ tro abora
1: Opinion.
2: Ye menti na ye bre.
3: That's right.
2: Abrabo ye boy nyina rase. Enye ye menti a. Se ne papa akoka bibi osisi ye maame ne ye papa no mo mo ye o ma famu de. Na se ne ye so ye ne nei. Se ke ye maame ne ye papa no yire won ho. No boy obi okra ye wo no ne papa se wo emide ne ye de mpe no. Obi ho ne papa anhwe no. Se ke onye agina so bi a. Enke onye japade bi a. Onye sika bi meta na chi a. Enka brempon no ko ka ho.
3: That's right.
2: Enti ye se ye boy abura ya si ye nananom akodi bibi na mene ye tu amuka won so men kodi bibi ma wo men tu because say brana ye bonum so wo ma ebeduru bibi ni so wo men nya bibi a
3: yo enyina so a
2: wo mo beye mobo
4: akasa
2: ene asori dan mu ana adwuma ma na empu atwemu akase enti boa wo
4: hu abusiemu ana
2: abusiemu ana mantemu ana bebi ye wo bi a sei wo twa se ya wo yo hie ne de betwa wo mpoa wo ni bi e de betwa wo mpoa eno nti kakra no ewrade na madom so na mbro ho so wa ye wo no emmo wo ho abro emmo wo ammo ma ho abro because wo nim wo kyena mpo de ade ba ka fa se ni patete no emre wa ne nkokora mpo ne na ewu ene enkokora minim se wo na baba no wo ye ye
4: crazy wo
2: yam se construction bi koso enti your permanent wo ho den wo do ma ye construction wo do ma ye construction no
4: ewrade ho ye mbo
2: what you see enti ye bi wo kyena ho na ye toto ye ni man fan to tu dia ye ama wachina wan fa won san sha won nka se ye
4: mu yanka
2: na pa hu mu yanka no eno ne ne se wo be ma opatin ehu dia koso ama bibi ba na mu yanka ba mu a waso wase e ma na ye ye awrade nhira ye yo
4: o nhira ye nyina ama ye nyansa
2: awo
4: aye de be ware be hwe ye mai de be ya yonko fa che se awrade mu aye won ya na monto bi a ye tu nyansa hia se ya nwene da chi nda beha because any em papa no ken ade ne wadwen wo tirimu dada enti no sakwanya ne ba unim de wo ye enti so ene ya yankopon ye wadoma wo ti ase na wanya kru bi ne nete na wanya yiri bi ne nete na nyame adomo wo ma na bia wanya nanfofo ne ade ne dwen dachi ene think of tomorrow today
2: from today
4: think of tomorrow today and then from today na se wo ho na e wo a be ma se wo ye bibia wo di be sie no tu na mo bia wo di be sie na yesremo
2: montotomo
4: asetena pa edwumadie fo yesremo yesremo ye mo urade mpa ye no wankasa direct ye
5: can say the problem solve problem say how of ya mon solve sa how
4: no
5: and concrete another problem so the solve problem I want to say bibri bi di asma me can say emfa problem solve problem nipa na ye emfum so na dia ba adenti na won
4: hwe so dem fum so
5: no cre e say mo
4: matias e pa e tie for me jeje say wo mate ya se pa and ye di ye topic we no e ba na wie ye yakopon ya adoma ye wo topic fufura no so ye hihye na adwendwen holy spirit at the roma na e no so ye mi ede ababe ye nchirekire ama yetifo na ansana mekomanim no moma me emfa eye me kan say me social media family emu omo nsam ni bi emfa mra eye yes ati wo

ho sekreji no ene so akwa animu a enje se obi atimi so baabi afri baabi a na wa ene podcast na hunu se bad news ene kra de mi kan kra ye man kan ye kra bad news e sele anyway aye adwuma bi pe anyway nim we nim we nim we ensem atwa mu nyina no ebinum timi kan se e current ni e di first lady atem enye emfata enye fe ye kwa sorry ye mu bebre ye kwa Sunday school on enye fe kra etimi nim na ade ya hwere ha na fe ababa ye ade kese aba sese ababa ye ade so o mene ukase akodru abankese mu a ai se we ka na we ka ye se we jai a we su be jai sana akwakwa sese en ye didi e ho atem enye fe na amanyofo no su bebre no ahyehye ebinum so so ase en o mutimi ye sa ade enye o enye ase mo so kana wan kana yi a o kan ya akari ya wa na ma ye kra me bodon kra o studio

back in the day, na saa nyumwenum no na eno ane ye de chili o, wo se okwa club. Na se ya mo saa nyum wan fili wenum bia. Na se jack asɛ wan pie kura. No wan chili kura.